seydi Ba heɗeli fol ma miɗi ñaaguima yaafo, mi wiima joɗɗinami ɗo mbiɗa wawi hoddude, ala ene welimi tan hande yewtudema, mi yewtirima ɓaleji ɗi jiiɗa suuta ɓaleru. Ka gorko pullo moƴo, a bonani nedi, a mettani ñagani, mi wima ko dañƴa ko sone heewi ko an e bande en ɓenden, sono famde a jaaɓi rendu ɗum e bande en ɓen, ko noon Allah wela golliri noon so nangue fuɗi towi.

ñaaxaani baa yobti tan ɗo e fitene muɗum haa hiw yeg i toon fiyande dogi hebtoy ɓee to wii ɗo subaka taa en taa ɗo maayi subaka lawɓe toyniaama tan abbapuccu ngol amaɗa ittugolel ngal to tetti wi mi faami ko jaatan fof kono hankadin allah hoddiri mi cumi aadi mi firtata aadi allah

0: bay dama la bëggona laaj lan mo tax légui ngay woy ak orchestre té ñëpp gënon la xam ci sabar ak xalam
1: kapp dama lay wax né nit ku nekk li ñu ko xamé waxtu yëkëté cadeau mom rek lañ koy diggo ñu gën ma xam nak ci ndënd ak xalam waye comme lu dag nak morom malay sét ma waxon la né la du wét ci fama nékkon dama wét li ci ñëw ra mëna fekk ci

xam saful xoram giñum la saf ko jibi jaw malikum ma ñu boole ardo ci gade jugaram gi ma jor mba fara be leeram gi ma jor mba mazray si ci ma ci mbende damel la suka be ngone jey jawdina mi mbam saful xoram giñum la saf fara pende ma ñu boole ardo ci gade

bon kay mi ka jaawi sada bambi mi naamu wayinda hami du bugu balantero bando o mi juuma semi fande o mi seedi jaay wayondiri an mum amburi am jamme ceng gorre mon ko bingel ñewo so jibinaama yo namde sene wuuri kono sene mawni wona haala mawnata naamu leedi bi joni to heewi 3 mois walla ka walla 2 mois kono ko badalo duubi tewde wadata ko hon dum gollo ton dum non wuuray neddo ko wuuray wuuray neddo ko wonki so ki wadi falanter don fodde rewata

wuri so wogi ki mayi nan o mayi ɗum noko mes mo andana hoori ɗum noon waarenaare hoori mum so wuro jogii ko ɓerdi ɗiɗi nde wiya dokken nde wiya ma hen so maayi ɗari yaltide hen kadi yiɗa mayde dokku woni joowo kaɗoo woni dogoowo no jawdi wawi tiɗde ene heɓrete ni sikku makko hakkunde mo nani mana ndi darno nani nguulaa mu ɗoygol alaa ñaamde welde alaa lelde foftere alaa neɗɗo daña heen huunde mi yorokkude heen ñaami joomi ko moƴƴo so min yimane heɓrini e goto heɓata hen so ara mani tañi gaani hoɓen onoɗi foof

teg ñom di diwon ma wongo ne fal amina jaw farandi ku barak ñaar ku mo borom nasi borom nasi gal ñu bari bu ko lul mbam mbam lu ci dé fa ñu yew mbam kenn du fa dalal gan animateur.

neex lool ma liggéeyaa ni sa kenn mënu ko fay bokk du waaye comme ñu wax loolu man moo di ma jaawaa.

wat do min kolo tello yimbe be mbolo fello ro ko dimade waajan tam han taw jali mudum ni fanyel ko ceddo miidi kala ko neddo heba e adun he neddo no wayi ronkude dum e adun.

amadu ni ko gorko toro dad mi te non wi te amadu yusuf li tamma sala hatti katube na jenga nimtene tuwel tusul baban tubaaji mo gorko toro mi di kala ko neddo hebe aduna en neddo wayron ko dum adane neddo ronko haron ko fitaal mudum war ladde fo mo ran so ga jabal seydi li won day jitaani bannam be be jejjeta.

0: alaj sapa jeber so gisé nak waxuma bëgg duggal ñi ci mbékté mi la dom waye ku ci nekk xam na ni war na ma mëna contane li nak it la doon ñaan ci gattal bo leen da naan yépp muy bér dama ko wayoon joytu ko yusu nak di dom di jar baat yaatan liggéeyam xamé aw ñooñam ba yëkëti guddi gi jaarale ko sama loxo yi mu ci sama xol sété seen xolo ko raw bu nu walbatukoo nag ci Samba Jébéré li ma doon faral di wax rek xaar bay ma jaag ak bii boot nu mu nekk fii ci soraanu maa xawa daaro mbay ma jojo ci góor ñi laay mbuub njaay Samba mbuub nu walbatuku sooda mam ma dikk fekk nu fii fàttaale njaay kulim juum day faatu ki ne laa ku ma fàtte ne ma baax kon xam ngeen ne xol sedd na tey jii ñu bàyyi na xaar bi moom it def wàllal ci guddi gi ndax moo ko bëgg.
1: Waaw Njaga li nga wax lépp mbay dëgg la waaye nit lu mu am moo ko may boppam te dama leen wax ni ndaanaan du ko ñaan ndaanaan kay li mu bëgg mooy kuy ndaanaan ni moom ngay xale bu judd ci way doon way mën a way nag tabaarkal te yàquloo ko te boole ci nag yaa ak teggeen ku la jur xam nga ko ku la mag xam nga ko jox ñëpp respecté li nga yéene sa boppi nga di ko yéene ñëpp kon boo amee bés kuy gor bu bëggu loon ak yow dara sax te ngeen